bani bani ni bani bani ni bani bani ni ma ba ba ba re ma bani ni bani ma ba re ma bani bani ma ba re ma bani sani bani ma ba re ma bani ni bani sani bani sani bani ma ba re ma bani sani bani ma ba re ma bani bani ma ba re ma ba ma re sani san ni za re re za re ma ma re ma ba ba ma bani ni bani sa sa bani sa re re sa re sa ma re ma re za re za re sani sani bani sani bani ma ba re ma bani bani ma ba re ma ba ma re sani san ni za bani bani ma ba ma ba re ma bani bani ma ba re ma